magareza, ni da magareza, ni da magareza. Magareza, magareza, maga, maga, magareza. Maga, maza, maga, maza, maga, maga, ni, ni, da, magareza. Magareza, ni, da, ni, da, ga, ma, ni, da, maga, maza, ni, da, ni, da, ni, da, ni, da.